Sitt ikke stille. Sitt ikke stille. La kroppen din gå. Hypnotiske rytmer. Dampende svette.